влада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок шестих твоих фантастичних сот, аж облема зимний пот. Ада, то не випада, цору, что вибрик маскарада. Те скапади дике и те фіглиці, що ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мав жейством, у шесть не відхтял, от і годню впаде

0: Ада, то не випада, це руштовибрик маскарада.
1: Змілуйся!
0: Ескапади, звільчайте, вірте, що ти робиш собі всім.
1: Пане, не своєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі всім ваші манєри, як штубок садіщий кляс.
0: Ада,
1: ада,
0: не випада.
1: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейстом уже с ними тчал, а ты гоною в падне встал!
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.